Obia mene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Me ya si. Si na Yesu di mu. Kane ni mu. Abu bom u she jato. Obia mene na. Si na Yesu di mu. A kane ni mu. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.